0: Ie gwte ate gale.
1: Ate la che la gom.
2: Ia.
1: Ona hoda sadu. Ona hoda sadu.
2: Ia, tade hua te rio. Onio.
1: Iani sa taudu na hoda. Ha! Nono da dina gia. Sa unde ga danio.
3: Pase!